Dat is Feel Good Factor met andom Jack Jones eller Henderson. Det kan This Is Real. Få in dig i Sönberg och lär dig för att låma lärba förlåt de sommarens ene. Lägg loft sin här och så här hela låda med dock och jodda och vasslet lite där men för playlistan av titel jag tycker och nästa men jag hade med dock inte kan smaka. Iktar ett styrt och jobb när jag min general i lehända artist. Det är min jobb när jag ändå stil för att med partikulari lys picka med Lowell. Men då inte jag stas upp minna i retorna Teddy Swims och hade jdida. Gissa mig Perfect Man för att jag är i Sönberg.